0: tebus. Dengan cara yang maha, bersama iman pun kau jual.
1: Karena kita milik Tuhan, senjatamu ialah firman damai dan sejahtera selalu bersama.